Jajewe Senge Namba, ngan Bejong Longchen Nyenche Likung, Kange Longchen Je Sanda Chichi Lianzenge, Gege Loza Nyima Yin. Tene Lontun Goma Ge Nang La, Ta ngan Zha Sengi Ba Ge Tene, Yerya Yige Yin Na Ya Se Ya Ge, Ta Yungi Ji Sachi Tangbo, Tene Nang Ge, Ani Bi Ge Yang Se Yige Nyi Zong Wa Tang, Chibar Ji Yewa Ten Ba Se Ya, Tene Nang Ge Nong Chibar Ji Yewa Ten Ba, Tene Nang Ni Jang, Ani Ndor Ten Da Ji Shi Ni Yo Ba Ge Nang Ni, Ani ngan su taa ndorten ke tsik yung te taa ane jihye ji kola ngan su maa to chiye pa tende chire. Tani taa te taa nje ni ngan su joa san rabo chi kiyo pari. Tende lo taa joa te san ji kola tomar maa sahi tade ji zo ni ane tering ke taa ngi ji che jan nante te la ngan su pa nju je wa tende she ji. Taa joa tambo de kaan re se di le taa san ji ba ga zawa ga nang la chepar ji yewa ten pa te ka ndorten ke tsik te la Dela jinju jie yuan de, deli ngā na ngā dāng jū, manjūk bā na ngā shū sā yāk, cikāng sēn shū wā tēr shī. Cikāng sēn bō tīk nāng tā nī, cikāng tāng bō gā nō la dēlā hī bī kī tē tē tāng, cikāng nīmbā gā nō la dēlī hī bī kī tē, wā tē rā tē nī jī, nī, tēn, jū gā tēn tē kāng rē sī. Tē yī dhī rā tā, shā tāng kā rā ngā sū tā, tā nī bō tē tē rā tē, tā nī nīmā tā bā sā yā, tēn rī jī nī jū jū yā bā rē. Tene gondwa son samaa taba, gondwa ji samaa taba ki tene te ta yangshar ki shiadu mi ki pa ane deda te ki ta chag zo na puji sheni tsuen pa tende yor. Tene dala tangbo dela jinju jo yin te hi bi ka ji jinju jo te kaanlo ma iya shen wo re zana dela sa. Ane te de kaanlo kogi pa re zana kalo ayana sa ye ki ike o dela ngi zung. Tene deli nga na nge dan ju hi bi ki te kaanlo ngi zung ki re se dili ane Te te je ngay le je tsama tabi ke te la jinju jo yun de hi bi ke jinju je po te la ngay zon. Te la hi bi ka je te te sa je ke san je po te la ngay zon ki pa o tante chi cha di yo shi. O te ra ten nyin de ta ko chi chi yin de na ya wen jang ka to je ne je jang da po te ne chi par yo di pa o tante chi cha di yo res. Tene nyin ba de kaan re se di le ta ngan so ma ye go shio ten bi ka se la tsa wa gong nong la ka le she dan je de ne yo yo ta te she wa le sa pe je sa je ke san je po te Deba sheda je, je li she gire is. Deba sheda je. Deyang deba re rikun nulu yege yere yere she ne, ene maya sheva ten rechi chadir. Ta di kasa la, kali sheda je hibi ka, shedan je hibi ka, shedan je se ya dedang. Ani je dan she se ya, teni baru la cheba kandre yore se ya dedang. Ta ndo shedan kala nganzo, kiwa tseden hiyalung ko, temi hiyalung nulu ya, ta ndi kola kasa shini sunye pare. Tendi la, ta shedan je hibi kasa la, ane sheka jik, mātō lō ane jē shūbō ndāng dēyō bā. Tā jē shūbō gō nō nō shēkā jī ane māndāng bā. Wā tēnrī kō gī bā rī. Tēnrī tēsī lō ndō ngā sō gā tēkā gā jāng gā tō nō pā tsēng yā bā yī na dīng dā shēkā hī bī tēng shī. Wā shēdā jē hī bā tē tā dīng dā shēkā hī bī tēng jī tēng jī bā chā. Tā shēdā jē hī bī gā jē tē shē jī jī rū mā yā nē shē jī ngē nē yā yā nē jē dā shē sē yō bī kā sī lā ane jē tē kāng gō gī bā rī nā jāng gā jē shūbō gā tē shī. Wā jē dā shē hī bī kā sī lā jāng gā jē shūbō dā tē tō tō lō ane shēkā yō bā. Tene chua chi te kaan re se di le, tene jinju la ngan su ta pe je dati ki yung yema ge nang la, ming nanda la kaan se pa re se ya te she. Ta jinju la ming nanda yen che se re se na, ani taten se yur, taten ge yege es, man ta yen ta rata da tanda bu tena ye ten es. Tene dire jinju se ya te, taten se ya te, shetan ka cingi ko kwaan rabo, rabo rabo se. Ko jinju te, ming yege te su ke jir man jargi pa yen za, ko jinju, jisunju pa yen za jinju, taten se yun te se le, mī yīgē tēsō gōn tāla tēmī yīgē yīmā yīn zā tā tēnsi guā lēn tōng nzhē hē jā tōng tēnē yāng yō pārī tā tēchē rē sē tēlē anī gōng gō lō chī kī nāng tē tā nzhē yō kā chua kā chī kī kō lē sā hē ndō tī hī pā wō tā tēnē chī yīn sī tā tē ngā tsō tā shē rā kī chē pār hē pā gā nāng nī tā jīn chū kī kō lē tē ngā tsō tsā gā nō rī hē pā tē rī tsawa gong nang kante sung yo pari ee se na jinju yege jo nye li tangpo samba ngaba chuk dhamba nang ngay dan ju se jinju yege jo nye li tangpo samba ngaba chuk dhamba nang ngay dan ju se tani cikang sung yo pari ta cikang nda sung bo ke ane ta ngay ju ku kor jo shirak che pa te tuen jo ta chindu ke tuen kare se na jinju yege jo nye li se di le ta kondo hi sama taba ke jinju yege jo ka ngā tā nā pā mā ā rā lā sā sā nī jīnjū yīgī chū yorwa tā jīnjū yīgī chū yorwa tē lī sā yorwa tī yun lī tē yāng xe tā ngā sū tā nyūngū lō kuā lī yā pā nā nzhigandu nyūngū chū chē jīnjū yīgī chū yorwa

chobo tso gabo chobo yungwi rewa yo. Ya chobo namba, dadarin ka senpa pyurego shibilin tsin nona senpa po pasang tsirin do dawa konga lamo daron pasang droga do rinchin loju so jarego shibilin ji tada siyo bi che namba nga zilin tsin na shobar gas shijin. Tāng ā tsūng hūn lā sēn bā bō bā sāng tsī rīng gā, kāng gē lōng trīng jā sēn rū tsō mā dō lā bār dō lōng trīng kā bār sōng yā līng zī nā xiong khī jā zhō bō yōng lā yā xiu zō wī chē dō pē wī māng jī dē jē nī dō. Zhō bō bā sāng tsī rīng lū jī dī yāng chē lā pē nī ngā tsū līng zī nā tōng kōr tāng jā zhō nā wār nian tā bā nī yā xiu zō jī yīng gō.

0: chide. Xiang la xin du lin ji ni gu du tan lin xie tou du bi si ru.
1: Den be xi mo xin ji, gong tang sang. Da de ri zai xi de ni mo de ya, nan ni ho zi. De yang e cha ro so do la xu go le ba den ge re. Yong a, da zhe ne ge wen le lin ye la de ya, zhe xi mu zi ji pu re ba la. La hel la se ga la ma ci ri di xi zha ma ci ga la ma ta na du ba te ne ga jiang a. Tiriga ka chui kya bega lama nimu di ilaka nganzo nyamdo zonbega lama lediga lama sanga singa Trashiga mendoga lama simji dinega pyunega La hala siga lama yangni yangdu zonbega mendoga shu La hala sima cha cha cha cha cha cha cha Tari nangyu bata
2: Haraka
1: Hujimi De Tiriga trashibe nimu di dhe la Tongji ta ani Haju nida langgo chi laba sur tenche
3: Marta
1: Ona
3: Tāp tiong lō shūgū lēgrī sām jē bārk lē jē yōngbīn bā Tīng jē sūpi gē Chā lā jī dī gāngbō khuñ jē Jīyā Sērā jī
1: Tāp chūng ē
3: Tāp chō jē chū
1: Trashī tēlē, trashī tēlē
3: Bō tū Ngā tōp chō jē bā trashī tēlē shūyā khārā rā bēn
1: Tōp chō jē nē tō mē bā nī
3: Hō rē mī
1: Dē, kēsī kērāng Jāk sērā jī tōp jē Tō tī jā Chō tō tī rē Nā wū tī cīk chū Bē gō tē mī sī rīng sō rā chā sō nā Ā nī kēn tī chīgā
3: Ani bē sābarda!
1: Chē zangā, tōp chō chē chē mōtōm nā, trāshī tēlē rē ani!
3: Hō rē mi! Kēntō rā lā!
1: Lō!
3: Tā nam chū nye sēm nā lī yā sēm nē māngbō chī yung gu dō!
1: Hēn!
3: Tī sām lō tāng tāng tā chō yō rē bēl!
1: Tā gā rā rā ani! Tā chē nā nam chū tsō wē nā gā nē chū yō māngbō shī lā, ngā nye gā sām lō tāng tāng lā kē bā khā rā yō mē, tē chī shē nā
3: khā nā tō! Yāng tērīngi nīmu tī kāntrēs kia gui nā sām chē sēm chē rā chū.
1: Tārāng shōgē ngā nī tūks lāng bā tā gā, tērīng yāng ngā tētā ngā lēng chū tū sām bē kāpū shībū chū.
3: Chū chūp chē shē gui nā chīk tē bā yīmbēn, tōng kāng kī nīma tī kī tōng bā tā, yāng ngā rā kē shā sām chē sēm shībū tū kī.
1: Ngā shē gui nā lā, sō sō tōng kī nīma tī kī tōng bā tā gā, lō kē nā nīma lē gu chū, tōp shē yō mā rē, ur tē kē nā yō mā rē sām chū anī.
3: Nē nē chā gā nā chī mī, kō mō tē yā tū bā sēm mē mā tē ā lā bā yīn tī, sēm mē zō zō gu rā chūp shā. Ngā khuṅ tu sēshē pōmo tē shēshē rūrū shitāng bī mō ngū gī tēshā.
1: Ngā chā gāng nā chīn chē pōmo tē tūk bā zōng mā gyab ā lā bā nī pōmo tē zōng chok chō gyab shā. Ngā zōng tē kē pā lēn chē pōmo shū shū zōng sā yā mā rā tā zōng sē nā chī mā shē pō shō gī chē bā nī pōmo tē kē mē rī sō.
3: Nē nē mō tē tāng chē lē gā chī mī lā ngā bēt tē mō tē gā shā ngā nē khuṅ tē mē rā shī bā chō chī gā tā.
1: Ngā mō tē tāng chē lē gā chī bā yī bā lā ngā bēt tē gā shā. Yinele, sem ku yangwa chengwa re samche, xie zi nye zi gu deba yin ane.
3: Ale, langa ga dedu xie kari nye na chanpa yorbe.
1: Kera se a, nye